ya kamla la le tu pun na ja jo ku na la manu na la manu manu ndo amra na le ndo ya kamla na le ndo le za na na le ti le ku ja jo ku tu pun ja jo pare tu na ja jo ku aya manu bi ni jo aya ndo manu bi ni.